siki taisi suokatuupua. Ii taamiksi musta tuukua. Maatsi ito maanisti aasi nohki itsiki taisi suokatuupua. Nkaamoi. Nanisipu. Nanisikuputu nii tukska. CJWE Muhkinstis.